даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Коли душа співає.

0: Реклама.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей».
2: Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Реклама на Явір FM.
3: Слухай. Хіт мюзик онлі. Явір

Явір FM. Музика без зайвих слів. Слухай радіо.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає, слухай.
4: Ми люди на

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Слухайте, на календарі понеділок, коли погода явно вирішила, що вже розгар літа. На термометрах зараз маємо плюс 17 градусів, але це тільки розминка, бо в день розігріє до таких солідних 27 градусів. Так що дістаємо окуляри і готуємося до справжнього тепла. Ну, а щодо міст, у Мостиськах зранку трошки набігли хмари, вони будуть висіти над нами майже весь день, але не переживайте, дощу не буде, а під вечір небо взагалі стане чистим. У Яворові ситуація схожа, хмари затягнуть небо до самого вечора, а на вечір роз'ясниться і буде максимально кайфово. Коротше, опадів нуль, тепла максимум і ідеальний день, щоб не сидіти в чотирьох стінах. Ну, а наше ранкове шоу «Прокидайся» продовжується, не перемикайтеся, скоро до вас повернусь.
1: Явір FM. Коли душа співає.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей».
1: Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.

0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Інстаграм і Тік-Ток. Vibe.Яворів.
0: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
2: Реклама на Явір FM.
3: Новини на Явір FM.
4: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Новини області. У Львові через отруєння чадним газом госпіталізували 22-річну дівчину. Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації. За їхніми даними, інцидент стався у квартирі вранці 3 травня, після чого дівчину терміново доправили до медичного закладу для надання допомоги. Повідомлення про інцидент надійшло близько 5 години ранку. Відомо, що постраждала дівчина 2004 року народження. У Львові змінили рух тролейбусів і перекрили вулицю через прорив на колекторі. Як зазначає Львівська міська рада, на вулиці Шептицьких через аварійний прорив на каналізаційному колекторі тимчасово перекрито рух транспорту до кінця доби. На місці проводять аварійно-ремонтні роботи, паралельно фахівці змінюють водопровідне приєднання, тому у зв'язку з цим у будинках, які прилягають до цієї вулиці, тимчасово відсутнє водопостачання. Просять враховувати це при плануванні поїздок, адже через ремонт також змінено рух тролейбусів номер 27 та 32. Львів'яни і ветерани на протезах у центрі міста пройшли масштабний напівмарафон. В прес-службі Львівської міської ради повідомили, що ця подія об'єднала як професійних атлетів, аматорів, так і поранених захисників. Вона стала символом незламності і єдності громади до 770-річчя Львова. Спортивне свято «New Run Львів напівмарафон» тривало протягом 2 днів. Після загальнонаціональної хвилини мовчання і виконання гімну на старт вийшли досвідчені бігуни, а згодом до них приєдналися учасники благодійної студентської милі і початківці. Особливу увагу прикували ветерани та ветеранки на протезах і кріслах колісних, які проходять реабілітацію в центрі Unbroken. Вони подолали символічну дистанцію, доводячи силу духу та волі. Цьогорічний забіг мав на меті не лише популяризацію спорту, але й збір коштів на реабілітацію військових. Начальник управління Офісу спорту Львова Антон Нікун додав, що подія є інклюзивною і працює на спільну стійкість. Це сигнал, що ми відновлюємось через спорт і рухаємося далі. Місцеві новини. Завтра у Яворові відбудеться вшанування пам'яті героїв України Яворівської громади, які героїчно загинули у місяці травні. Нагадаю, ця подія відбувається щомісяця о 9:15. Запрошують усіх для того, аби гідно вшанувати пам'ять тих, які віддали своє життя за усіх нас. І детальніше про ворожу нічну атаку. Вночі Сили оборони збили 135 ворожих безпілотників. В повітряних силах повідомили, що, на жаль, через російську атаку, яка тривала з 4 травня 18 години, є влучання 14 ударних БПЛА в 10 місцях і падіння уламків на 4 локаціях. Станом на 9 годину ранку протиповітряною обороною було збито або подавлено 135 ворожих безпілотників на півночі, півдні і на сході країни. Це були новини на Явір FM. Залишайтесь з нами, далі ще більше.
1: Явір.

0: музика – це життя.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлю застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір.ФМ.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку, понеділка, друзі. Сподіваюсь, ваші вихідні були теплими, спокійними і трохи наповнили вас силами на новий тиждень. Ну, а якщо ні, нічого, зараз разом все надолужимо. З вами Таня Ожанська і я вже в етері на Явір FM, щоб цей ранок був трохи легшим, приємнішим, ну і з хорошим настроєм. Пам'ятаєте, понеділок – це не страшно, це просто новий старт, нові плани, нові ідеї і ще один шанс зробити цей тиждень класним. Тож прокидайтесь, вмикайтесь. І не перемикайтесь, попереду ще багато цікавого.
0: Прокидайся разом із Явір FM.

0: на Яверофэм.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Сили безпілотних систем у квітні уразили майже 40 російських засобів ППО. Як зазначають в СБС, впродовж місяця квітня українським військовим вдалося уразити 38 ворожих засобів ППО з загальною вартістю близько 1,1 мільярд доларів. У координації з Центром глибинних уражень у СБС продовжують завдавати мідл-страйки ударів по об'єктах ППО противника. Зокрема, протягом звітного періоду підрозділи змогли уразити 25 зенітно-ракетних комплексів противника, серед яких ЗРК «Тор», «Тор-М2», «Бук», «Панцер», «Оса», а також ЗУ-23-2 на двох станціях росіян. Окрім того, виведено з ладу 13 засобів радіолокації і радіоелектронної боротьби. Загальна вартість уражених засобів у квітні 26-го року становить понад 1 мільярд доларів. Про ситуацію на фронті. Росіяни намагаються розширювати зону контролю у районі Грабовського та Миропільського. Про це повідомили в ефірі Суспільного начальник відділу комунікації групування об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, окупанти здійснюють активні способи просування на захід безпосередньо через державний кордон, спираючись вже на захоплені населені пункти. Фактично йдеться про два населені пункти, які вони більш-менш надійно контролюються – Грабовське та Миропільське. Зараз вони намагаються розширюватися вздовж кордону і просуватися далі вглиб. Водночас він підкреслив, що українські військові, відійшовши з окремих позицій, закріпилися на підготовлених рубежах оборони, що значно ускладнює подальше просування ворога. Також Тригуба повідомив, що російська армія обмежено застосовує військову техніку на цій ділянці. За його словами, в зоні відповідальності угрупування об'єднаних сил упродовж квітня українські військові знищили 19 російських танків та 16 бронемашин. У застосунку «Армія Плюс» додана знижка на лабораторні аналізи. Як

0: зазначають у лівому березі. Тепер військові можуть пройти лабораторні дослідження і за знижкою в 28%. До програми долучилася вже перша медична лабораторія. Щомісяця можна згенерувати 2 QR-коди на знижку. Також буде працювати безкоштовна гаряча лінія для консультацій про результати. У Міністерстві оборони зазначають, що для того, аби скористуватися цією знижкою, потрібно згенерувати код у застосунку, показати його у відділенні або використати під час оформлення на сайті чи в мобільному застосунку лабораторії. Далі генерується новий QR-код перед кожним візитом і ним можна ділитися з рідними. Знижка не сумується з іншими акціями. Перелік послуг, на які вона не поширюється, доступний у застосунку «Армія Плюс». Новини міжнародного значення. Британія планує долучитися до 90 мільярдів євро допомоги ЄС для України. Як зазначає «Європейська правда», Велика Британія готується розпочати переговори про приєднання до плану Європейського Союзу щодо надання Україні допомоги в розмірі 90 мільярдів євро. Прем'єр Кір Стармер наголосив, що має намір долучитися до цієї допомоги. Вони зазначають, що коли Велика Британія і Європейський Союз працюють разом, то отримують вигоду, і в ці нестабільні часи потрібно йти далі та швидше у сфері оборони, щоб забезпечити безпеку людей. Також він наголосив, що участь Британії в кредитній програмі допоможе не лише Україні, але й відкриє нові можливості для британської промисловості. Нагадаю, раніше повідомляли, що перший військовий транш із загального пакета у розмірі 90 мільярдів євро буде становити 6 мільярдів євро і буде спрямований на виробництво дронів в Україні. Водночас у ЄС розглядають можливість посилення умов для надання цього кредиту. І до новин культури. Представники України вже вирушили з Києва до Відня потягом на Євробачення 2026 року. Як зазначила Лелека, учасниця Євробачення від України, з центрального вокзалу вже урочисто провели представників України, які за кілька днів будуть презентувати Україну на великій сцені у Відні з піснею «Рідним». Цьогорічний виступ обіцяє стати особливим завдяки поєднанню сучасного музичного бачення і автентичного звучання української бандури. Гурт «Лелека» готує для європейської публіки номер, що вперше в історії конкурсу масштабно задіє традиційний народний інструмент. Солістка гурту анонсувала, що разом із нею на сцену вийде бандурист Ярослав, який продемонструє унікальний харківський спосіб гри, заснований на кобзарській традиції Слобожанщини. Такий підхід має на меті показати світові глибину української культури через призму актуального сценічного мистецтва. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з Явір.ФМ.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей».
3: Деталі на сайті.
4: Реклама на Явір FM.

0: Я вір. FM. Слухай.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Друзі, маємо важливу новину з нашого регіону. На Львівщині знову фіксують пожежі сухостою. Лише за одну добу майже відбулось 20 загорянь і вигоряють цілі ділянки землі.
3: І тут варто нагадати, це незвичайна весняна історія, як дехто думає, і наслідки можуть бути серйозні. Від знищення природи до реальної загрози будинкам.
2: Та, і плюс є і фінансова відповідальність. Штрафи доволі відчутні для громадян. Це від приблизно від 3000 до понад 6000 гривень.
3: А для посадових осіб це ще більше, від близько 15000 і може сягати понад 20000 гривень.
2: Друзі, погодьтесь, це вже зовсім не дрібниці, правда, Ярослав?
3: Так.
2: Це вже великі суми.
3: Так, і до того ж, поки хтось там палить суху траву, рятувальники витрачають час і ресурси, які можуть бути критично потрібні в інших ситуаціях.
2: Тому, друзі, тут дуже простий меседж від нас. Не паліть сухості. Це небезпечно, дорого і зовсім не варте тих наслідків. Бережіть себе, людей навколо і нашу природу.
1: Прокидайся! Разом із Явір FM.

не завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Друзі, маємо ще важливу інформацію для мешканців Яворова.
2: Так, уже завтра відбудеться подія, яка стосується пам'яті і нашої спільної поваги.
1: Так, у вівторок, 5 травня, о 9:15 у Яворові біля пам'ятника Героям Небесної Сотні відбудеться вшанування пам'яті героїв України і Яворівської громади.
2: Тих, хто героїчно загинув у травні, це дуже важливо пам'ятати і все-таки приходити.
1: Дійсно, тому що такі події, пам'ятайте, це про вдячність, про тишу, про розуміння того, якою ціною маємо сьогоднішній день.
2: Тож, якщо маєте можливість, обов'язково долучайтеся, бо, знаєте, в нашій пам'яті вони назавжди залишаються.
1: І це найменше, що ми можемо зробити – бути поруч у такі моменти.
0: Прокидайся! Разом із Явір FM!

0: реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір-ФМ.
3: Новини на Явір-ФМ.
4: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. –

Новини області. Львів звернеться до уряду із питанням врегулювання електросамокатів. Як йдеться на публікації міської ради Львова 30 квітня, у Львові готують офіційне звернення до Кабміну і профільних міністерств із проханням врегулювати правила користування електросамокатами, моноколесами та електровелосипедами. Йдеться як про приватний транспорт, так і про катні сервіси, для яких наразі відсутні єдині державні норми. Депутати Львівської міської ради зауважили, що відсутність чіткого законодавства вже призводить до небезпечних ситуацій і потребує втручання на державному рівні. Мер Львова Андрій Садовий доручив підготувати відповідні звернення і запропонував провести у Львові відкритий круглий стіл за участі представників уряду, міністерств, поліції, операторів прокату, експертів і громадськості. За його словами, в різних містах діють різні підходи, а відсутність механізмів покарання ускладнює контроль за порушеннями. У Львові буде оновлено правила для літніх майданчиків біля ресторанів. Як зазначає «Твоє місто», у Львові планують змінити підхід до встановлення і функціонування відкритих літніх майданчиків біля закладів харчування. Згідно із ухвалою депутатів Львівської міської ради, для підприємців, які мали дозволи, а саме паспорти на встановлення літніх майданчиків у 2023 році, запроваджують перехідний період на сезон 2026 року. У цей час їм дозволять використовувати елементи майданчиків, накриття та меблі відповідно до раніше затверджених проєктів. Документ також надає виконавчому комітету повноваження визначати час, дати початку і завершення сезону роботи цих майданчиків. Рішення буде залежати від погодних умов. Окрім того, депутати ініціювали розробку окремого порядку функціонування майданчиків у зимовий період. Загальноукраїнські новини. В Україні прискорять виконання планів стійкості. Про це у своєму телеграмі написала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, уряд уточнив механізми співфінансування захисту критичної інфраструктури. Для більшості регіонів зберігається співфінансування на рівні не менше 20%. Для прифронтових і найбільш навантажених областей зменшують до 10%. Для Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської і Чернігівської областей і до 15% для Дніпропетровської області. Зокрема, врахували пропозиції військових адміністрацій і реальні можливості громад, які спрямовують ресурси на оборону, безпеку і базові потреби людей. Також визначили, що співфінансування з місцевих бюджетів застосовується лише до об'єктів комунальної власності. Крім цього, органам місцевого самоврядування надали можливість фінансувати місцевий бізнес для виконання планів стійкості із коштів резервного фонду на безповоротній основі. Це були новини на Явір.ФМ. Залишайтесь з нами. Явір.

дарує весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом разом із Явір FM.

0: Реклама.
1: Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та Тікток. Vibe.Яворів.
2: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
3: Аромат диму, свіжа риба і соковите м'ясо. Рибне місце відкривається 8 травня, вулиця Яворівська, на Конечне 1. Кебаб із риби, шашлик, риба у фритюрі та соуси власного приготування. Тут можна поїсти і зробити класні фото. У день відкриття юшка безкоштовна і подарунки щогодини. Рибне місце – твоя смачна зупинка.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Слухай.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: з Яви ФМ.
1: Друзі, маємо дійсно гарну новину. У селі Бірки на Яворівщині висадили понад 250 дерев. І це не просто озеленення, це жива алея пам'яті. Кожне дерево тут символізує вдячність і шану до українських захисників, тих, хто загинув, хто зараз боронить країну або перебуває в полоні. До цієї ініціативи долучилися місцеві жителі, волонтери та представники громади. Тобто це така справді спільна справа, коли люди об'єднуються заради важливої ідеї. Висаджували різні дерева, зокрема дуби та сосни, і ця акція є частиною масштабного проєкту, який називається «1 мільйон дерев пам'яті та життя». І знаєте, це, напевно, той випадок, коли пам'ять має форму, коли вона росте, жива і з часом стає ще сильнішою.
0: 94,6 FM. Радіо Яворового краю.
2: Явір.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей.
1: Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: ми з ЄвіраФМ.
1: Друзі, зараз розповім вам про одну дуже красиву, але трохи, я б сказала, загадкову рослину, яку, думаю, ви всі знаєте. Це водяна лілія, і ми звикли чути цю назву. Завжди водяна лілія, так? Але чи знали ви, що українською правильно казати саме лататя? Це наша рідна малозвучна назва цієї квітки, і вона навіть має цікаве походження. Вона пов'язана зі словом, що означає покрив або лист, тому що такі великі круглі листки цієї квітки ніби вкривають поверхню води. До речі, лататі – це не просто красива рослина. В нашій культурі воно має глибоку символіку. Це чистота, ніжність, навіть щось трохи казкове. І недаремо в легендах його називали русалчиною квіткою. І ще цікаво, окрім слова лататя, в літературі можна зустріти і інші назви. Це німфея, купава, навіть однолінь трава. Тому коли наступного разу побачите цю квітку на ставку або десь інше, згадайте, що це не просто водяна лілія, це наше таке українське лататя, краса, що має і назву, і історію.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Явір.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою, словами і фразами. Там, де чекають на нас, ми перелітні птахи, ми захищаємо.

0: Transjever FM.
1: Друзі, зараз розповім вам історію, яка точно розтопить ваше серце. У київському зоопарку є зірка рись на ім'я Степан, і, здається, він навіть не здогадується, що вже став справжнім мемом у соцмережах. Все почалося з його фото. Це спокійний погляд, трохи такий філософський вираз морди, і інтернет одразу вирішив, що це рись, яка розуміє життя краще за нас усіх. І понеслося. Меми, жарти та любов користувачів. Але найцікавіше, Степан не просто популярний, він живе своє найкраще життя. Зоопарку за ним доглядають, він має просторий вольєр, грається, відпочиває і взагалі, здається, не переймається своєю славою. До речі, працівники жартують, що він вже готується до пляжного сезону і, чесно кажучи, виглядає так, ніби справді знає, що робить. Отака вона сучасна зірка без інтерв'ю, без червоних доріжок, але з мільйонами усмішок в стрічках соцмереж. І, можливо, саме цей Степан нагадує нам просту річ. Інколи достатньо просто бути собою, щоб стати улюбленцем усіх.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.

Знаю, себе є безодні. На жаль, це все, але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани невиліковні, і тут без сили навіть час. Якби ж так само було легко заблокувати ці спогади у клік, як видалити твій інстаграм. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні, але вже не нам.

0: ми з Єверафем.
1: Друзі, хочу зараз нагадати вам про такі прості речі, про які ми інколи забуваємо, але які напряму стосуються безпеки дітей вдома. Особливо це важливо там, де є газові прилади, це плита, колонка або котел, бо для дорослих це звичні речі, а для дитини щось цікаве, але потенційно небезпечне. Тому кілька простих правил, які варто тримати в голові щодня. Не дозволяємо дітям торкатися кнопок газових приладів чи шлангів. Не підпускаємо їх до плити під час приготування їжі та обов'язково пояснюємо, що гратися біля газового обладнання – це небезпечно. І головне – користуватися газом можуть лише дорослі. І ще один важливий момент – якщо є будь-які сумніви щодо безпеки вдома, краще перевірити. Можна замовити обстеження на можливі витоки газу – це зайвим точно не буде. Пам'ятайте, що безпека дітей починається з простих звичок дорослих і саме вони зможуть зробити дім справді спокійним і захищеним.
0: Доброго дня, ми з Єверафем.
2: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
5: Аромат диму, свіжа риба і соковите м'ясо. Рибне місце відкривається 8 травня, вулиця Яворівська, на Конечне 1. Кебаб із риби, шашлик, риба у фритюрі та соуси власного приготування. Тут можна поїсти і зробити класні фото. У день відкриття юшка безкоштовна і подарунки щогодини. Рибне місце – твоя смачна зупинка.
2: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: слухання «Ми з Ядер ФМ».
1: Ну що ж, друзі, на годиннику 14:01, і це понеділок, але який, бо погода сьогодні прям вау. Я вже, чесно, вийшов у футболці, в голові вже якась не робота, а чисто плани на літо. З вами Павло Гаврилко, на Явір ФМ.
2: Ну і, звичайно, Павло не сам, Павло приєднався до мене, Тані Ужанської, нікуди я ще не втекла. Напевно, Павло вже думав, що я втечу, але ні, тут. І я бачу, Павло, тебе вже так понесло в літо.
1: Та я не один такий, давай чесно, коли така погода, всі вже подумки десь от на відпочинку.
2: Так, але всі ми працюємо, але думками та десь вже на відпочинку, десь ну, там на морі.
1: Ну, та, ну добре, ми трохи попрацюємо, але з таким настроєм воно навіть приємніше відчувається.
2: Ми, друзі, поїхали, не перемикайтесь далі, багато цікавого.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ. Явір.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Взагалі українські новини. Президент України і Урсула фон дер Ляєн домовились прискорити дрон-діл із Євросоюзом. Як зазначають у телеграм-каналі Володимира Зеленського, сьогодні він і очільниця Єврокомісії домовилися активізувати роботу у напрямку дрон-діл із Євросоюзом. Важлива розмова сьогодні відбулася з Урсулою фон дер Ляєн, як зазначає президент. Було обговорено європейський пакет підтримки, графік щодо першого траншу, який буде спрямований на спільне виробництво дронів. І за словами Зеленського, вони вже активно рухаються в напрямку дрон-діл із Євросоюзом, готують план кроків, які дозволять створити необхідну безпекову інфраструктуру. Вже дали відповідні завдання начальнику Генштабу Андрію Гнатову, секретарю РНБО Рустему Умєрову і дипломатичній команді Офісу Президента. Нагадаю, дрон-діл – це 10-річна програма міжнародного співробітництва, яка ініційована Україною і спрямована на комплексну взаємодію у сфері безпеки і оборони. Вона об'єднує українську бойову експертизу, ланцюги постачання і оборонно-промислову співпрацю. Українці з тимчасовим захистом у Польщі можуть клопотати про посвідки на проживання. Як зазначає «Європейська правда», 4 травня громадяни України із тимчасовим захистом у Польщі, які мають PESEL Ukraine, можуть подавати заяви на видачу посвідки на проживання. Вона від цього часу буде дійсною 3 роки. Новини області. У Львові відкрили безкоштовне МРТ в університетській лікарні. Як зазначають у медзакладі, запрацював новий кабінет магнітно-резонансної томографії, що дозволить розширити доступ до якісної діагностики. У медзакладі повідомили, що пацієнтам доступний повний спектр МРТ-обстежень. Дослідження проводять на новому апараті компанії Siemens, який забезпечує високу точність діагностики. Також передбачена можливість оперативного проходження планових обстежень і цілодобова допомога для невідкладних випадків.

медиків. Пройти обстеження можна безкоштовно за електронним скеруванням через систему Хелсі або платно через кул-центр лікарні. І до місцевих новин. У Яворівській громаді вшанували пам'ять Юрія Липи, видатного українця, який народився на Полтавщині, але тісно пов'язав свою долю з Яворівщиною. 5 травня виповнилося 126 років від дня народження Юрія Липи. Яворівська громада має особливу честь називати його своїм земляком, адже він тут жив, працював, боровся і знайшов свій останній спочинок. Як зазначив міський голова Яворова Ігор Грабовський, у Бунові зібралися біля його могили, де спільно помолилися і провели пам'ятне віче. В Іваниках вшанування відбулося біля єдиного в Україні пам'ятника Юрію Липи. І в Народному домі прийшла наукова конференція за участю істориків та військових, які сьогодні боронять Україну. Пам'ять про Юрія Липи – це не лише про минуле, це про нашу відповідальність сьогодні – бути сильними, єдиними і гідними тієї України, за яку він боровся, зазначив Ігор Гарбовський. Це були новини на Яворів FM. Залишайтесь з нами, далі ще більше.

0: У світі їм тебе не замінити.
1: Весна – найкращий час для музичних відкриттів. Весна на Яві-ФМ.

0: Доброго дня, ми з Яви Рафем.
1: Друзі, ми продовжуємо наш денний етер і маємо новину, яка точно змусить вас усміхнутися. В Хмельницькому встановили справжній рекорд України.
2: Так, і не просто рекорд, а дуже танцювальний. Одночасно 888 людей виконало подільський краковік.
1: Ну, це дуже багато людей, я собі вже уявляю масштаби, і це ціле море людей, які синхронно танцюють в одному колі.
2: Так, і мені сподобалось, що це такий не просто рекорд, а про традицію, бо краковик – це ж частина подільської культури.
1: Погоджуюсь з тобою, цей рекорд зафіксував Національний реєстр рекордів України, а відбулося все в парку Чекмана, там утворили величезне танцювальне коло.
2: І знаєш, що ще важливо, такі події об'єднують людей, діти, дорослі, аматори, професійні танцівники, всі разом оце гуртом взяли.
1: Погоджуюсь з тобою, і це виглядає як доказ того, що українські традиції не просто зберігаються, а й живуть у дуже яскравий спосіб.
2: Отакий він хмельницький рекорд, 888 людей, один танець і 1000 емоцій. Це ще один привід пишатись українською культурою.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
3: Явір.

0: ми з Ever FM.
1: Друзі, ще одна важлива тема, яка стосується майже кожного працюючого українця. Трудові книжки, про які ми говорили, говоримо і будемо говорити до червня, так точно.
2: Так, бо зараз в Україні триває перехід на електронний формат, і паперові трудові книжки поступово мають піти в архів історії.
1: Так, оцифрувати їх можна самостійно, до речі, не лише там піти за місцем проживання, а також можна і без черг, і походів до установ все онлайн можна зробити.
2: Для цього потрібно зайти на портал пенсійного фонду України, авторизуватись через КЕП або Діяпідпис і завантажити скан копії сторінок трудової книжки з записами.
1: І після цього документи перевіряють та вносять у електронний реєстр, тобто весь ваш трудовий стаж стає цифровим.
2: Це, до речі, дуже зручно, так менше ризиків щось загубити і просто підтверджувати стаж у майбутньому.
1: Погоджуюсь з тобою, і важливо, друзі, не відкладайте це на потім, бо процес вже триває і краще зробити все за вчасно. І як бачимо, цифровізація поступово охоплює всі сфери, і трудові книжки не виняток.
0: Доброго дня, ми з Ever FM.
3: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Ever FM.
4: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей.
5: Деталі на сайті.
6: Аромат диму, свіжа риба і соковите м'ясо. Рибне місце відкривається 8 травня, вулиця Яворівська, на Конечне 1. Кебаб із риби, шашлик, риба у фритюрі та соуси власного приготування. Тут можна поїсти і зробити класні фото. У день відкриття юшка безкоштовна і подарунки щогодини. Рибне місце – твоя смачна зупинка.
4: Реклама на Ever FM.
7: Явір.

0: доброго дня. Ми з ЄвіраФМ.
1: Слухай, Павло, я зараз натрапила на новину, яку спочатку реально сприйняла як жарт із Тік-Тока, бо інакше це пояснити складно, але я про те, що у Москві планують на кілька днів обмежити мобільний інтернет і навіть СМС, і все це через підготовку до параду на 9 травня.
2: Та ні, це звучить як той мем, коли не знаєш, як вирішити проблему, просто вимкни все. Серйозно, 2026 рік, всі говорять про штучний інтелект, космос, нові технології, а тут головна інновація – просто кнопка виключити інтернет.
1: Так, погоджуюсь з тобою, і це не просто чутки, людей реально вже попереджають оператори, що з 5 по 9 травня можуть бути перебої і радять користуватись Wi-Fi.
2: Ну, мені дуже подобається ця порада, чесно. Типу, якщо у вас не працює інтернет, просто скористайтесь інтернетом.
1: Ну і ще момент, навіть самі оператори не можуть чітко сказати, наскільки це буде масштабно, тобто може бути, знаєш, як точково, так і по всьому місту.
2: А, тобто виходить так, сценарій такий, ти виходиш на вулицю, в тебе пропадає зв'язок, не відправляються повідомлення, і ти такий, ага, значить парад вже близько. Так,
1: ну і найкраще, що у нас вже з цього роблять меми, як же ж українці без мемів,
2: та
1: правда?
2: Я бачив, типу, як провести ідеальний парад. Зробити так, щоб ніхто його нічого не запостив з нього.
1: Або ще варіант, велика держава, чи як вони себе там називають, яка настільки впевнена в собі, що вирішила підстрахуватись і відключити інтернет.
2: І тут найцікавіше, контраст просто максимальний, бо в одному світі люди думають, як зробити швидше інтернет, а в
1: іншому
2: другому,
1: думають, як його швидше вимкнути.
2: І при цьому ще кажуть, нічого страшного, є Wi-Fi у вас.
1: Так, але головне, що він теж не зник разом з настрій.
2: Ну так, і от дивишся на це все і розумієш одну просту річ. Чим більше говорять про силу і контроль,
1: тим більше бояться, що хтось щось напише в інтернеті.
2: Але знаєш, в цьому є плюс, нам є з чого пожартувати.
1: Ну, а я, друзі, бачу на годиннику вже 15-го, це означає, що мені час завершувати денний етер. Виходьте на вулицю, грійтесь на сонечку, прекрасна погода, ну а ми почуємось завтра о 11-й годині. Па-па!
0: ЯвірФМ.
3: ЯвірФМ. Слухай.

0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Інстаграм і Тік-Ток. Vibe.Яворів.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
0: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM.
6: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір FM.
7: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Старый сон, в нем забули люди слово гор.
1: Доброго дня, ми з Ядер.ФМ.
2: І так, друзі, є новина, яка сьогодні реально звучить дуже гарно. Українка Марта Костюк виграла турнір ВТА 1000 у Мадриді. І це найбільший титул її кар'єри. Я про це вам говорив в центрі гри, на рубрика на Ядер.ФМ. В суботу, що вона виходить в фінал. І якраз таки вона його і виграла ввечері. Фінал відбувся, от це, що я вам говорив, нещодавно. Її суперницею була так звана нейтральна росіянка Міра Андрєєва. Сьома ракетка світу. І Костюк не просто виграла, вона виглядала дуже впевнено. Контролювала хід гри і довела матч до перемоги. Чесно, я не встиг побачити оцей матч. Саме дуже шкодую про це. Але важливіше, що це шлях до фіналу. Марта пройшла дуже складну сітку, обігрувала сильних суперниць і з кожним матчем тільки додавала. І, знаєте, це той випадок, коли видно, що це не сенсація, а результат роботи і прогресу. І тепер про масштаби. Турнір ВТА 1000 – це фактично один з таких найпрестижніших рівнів у тенісі після турнірів Великого Шолому, і виграти його – це означає увійти в еліту, і тепер Костюк серед тих, хто це зробив. І от що я вам хотів ще сказати про рейтинг в жіночому тенісі. Еліна Світоліна залишається першою ракеткою України, маючи 3530 залікових очок. Вона посідає 10-те місце, на яке опустилась з 7-ї позиції. На жаль, через те, що вибула спершу одна з таких перших на турнірі ВТА 1000 в Мадриді. Марта Костюк після феєричної перемоги в Мадриді піднялась на 8 місць. Вона тепер 15-та ракетка світу з балами 2507. Даяна Ястремська зберігає статус третього номера серед українок, посідає 52-ту позицію, і Ангеліна Калініна покращила свою позицію на 17 місць, і тепер у неї 93-те місце. І у топ-100 відтепер входить одразу 7 українських тенісисток, уявіть собі. І чесно, це той момент, коли хочеться просто сказати, що це гордість за наших спортсменів.
1: Доброго дня, ми з Ядер.ФМ.
3: Ядер.ФМ.

0: ми з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, я повертаюсь до вас, і якщо зараз думаєте, що подивитись, ловіть такі варіанти під настрій, бо літо вже десь дуже-дуже сильно близько. Є така тема, от фільми з літнім вайбом. Тобто, коли дивишся і одразу відчуваєш там тепло, подорожі, свободу, рух. І, наприклад, якщо хочете драйву, це, звісно, Top Gun Maverick. Там ще й буде продовження. І плюс, недавно режисери, чи це хто там повідомив, що вони з'являться знову в кінотеатрах, на деякий час, тобто десь на один тиждень, сам Top Gun і Top Gun Maverick, там є дві частини. Плюс буде продовження, вже кажуть про те, що хочуть знімати новий Top Gun, тобто третю частину. Там є літаки, швидкість, музика, і ти після фільму хочеш або в небо, або кудись поїхати, або полетіти. Якщо хочеться чогось легшого і атмосферного, є «Їж, молись, кохай». Тут уже Італія, там Балі, подорожі, їжа, і чисто вайб, життя одне, треба щось змінювати. Або ще варіант у дикій глушині. Ну, це вже не про гламур, а про свободу і пошук себе. Після такого фільму реально задумуєшся, куди ти рухаєшся. І от прикольно таких з таких фільмів, що вони не просто там на вечір, а реально створюють тобі настрій. І чесно, коли зараз от така погода, коли ти вже в футболці і в голові десь вже плани на літо, це заходить прям дуже ідеально. Бо інколи літо починається не з відпустки, а з правильного фільму.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір.

0: Час на розмову на Явір FM.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич, і це «Час на розмову». Сьогодні наша розмова з авторкою, яка вміє говорити з дітьми мовою тепла і довіри. Її проєкт «Добрі мамині казки» уже багато років подорожує Україною і світом, даруючи маленьким читачам віру в добро і любов до книги. В нашій студії Леся Кічура, українська казкарка, письменниця і журналістка, кандидатка наук і соціальних комунікацій, провідна редакторка театру імені Марії Заньковецької, а також лауреатка міжнародної літературно-мистецької премії імені Пантелеймона Куліша і лауреатка літературної премії імені Наталії Забіли. Я можу ще дуже довго перелічувати ваші здобутки, тому давайте ми вже скоро розпочнемо розмову і ви трошки нашим слухачам розповісте детальніше про себе. Добрий день!
2: Доброго дня, дуже рада бути сьогодні у вашій чарівній, неймовірній студії. Загалом, мої добрі мамині казки дуже люблять бувати на радіо і розповідати про свій шлях. Він розпочався 9 років тому із книговидавничого процесу, хоча самим казкописанням як письменницьким процесом я займаюся вже понад 20 років. Але спершу мої казки жили у шухлядках. Вони читалися лише моїм дітям.

0: автора. Щоб автор міг приїхати на зустріч, побавитися з дітьми, розповісти про казки, показати казки, побавитися у казки. І в кінці спрезентувати книгу від своїх рук до рук дитини. І коли ця книга приходить через автора, то враження читача зовсім інші, аніж би він прийшов, приміром, до книгарні і серед тисячі різних найменувань шукав ту книгу, яка би мала бути його. Щоразу на таких зустрічах ми отримуємо безмір енергії, безмір цікавих запитань, обміни якимись враженнями, і діти неймовірно цікаві. І дуже багато наших казок написані з цікавих побажань і прохань наших читачів. Коли ми приходили до них на одну зустріч, вони завжди говорили: а напишіть нам те, а ми можемо просити про це. І, наприклад, минав рік або два, і ми приносили книгу вже з цими новими казками. Це дуже цікавий процес обмін.
1: Дуже дякуємо, що ви поділилися своїми казками, витягнули їх із шуфлядки, і ваші казки змогли побачити дітки зі всього світу, не тільки з України. І от саме хочеться розкрити оцю роль казки у вашій творчості. Яку роль вона відіграє у світі, де діти оточені гаджетами, де зараз дуже важко втримати їхню увагу?
0: Ви знаєте, у мене трійко дітей, 21 рік, 19 і 5 з половиною, і я дуже хотіла, щоб мої діти росли з гарними книгами. А любов до книг розпочинається після маминої колискової, неодмінно з маминої казки. І тому, властиво, коли я розпочинала свою першу книгу, я дуже хотіла, щоб вона наповнена була справжніми, живими, життєвими ілюстраціями, не карикатурними, не якимись перевернутими, а такими, на яких росла я. Тому я шукала художників, які співпрацювали з журналом «Малятко». Це еталонний для мене журнал дитячий, який виходить досі, понад 60 років. І я знайшла цих людей. Декілька художників з «Малятка» ілюстрували перші три мої збірки. І далі оцей стиль «Малятка», він зберігається в наших книгах і досі. Ми вже видали 11-ту збірку казок. І дуже хочеться, щоб діти мали цю любов книжкову упродовж життя. Бо якщо буде любов з дитинства, то далі дитина зростатиме з книгою неодмінно, якщо їй правильну книгу підібрати, якщо її правильно запрезентувати. Якщо маленька дитина матиме звичку читати у садочку, у початковій школі, то вона неодмінно матиме бажання продовжити цю книжкову любов. Ви маєте рацію. Зараз книги конкурують з усіма технічними моментами, але нам дуже хочеться показати, що наші казки неймовірні тим, що на сторінках є розмальовки. Тому це книги для творчості. Щоразу кожна дитина може розгорнути нашу книгу і поринути у чарівний світ малювання з 40 розмальовками і, наприклад, 20 казками. Іноді діти, які ще не люблять читати, розпочинають знайомство з нашими героями властиво через малювання. Спершу розмальовують героїв, а потім їм стає цікаво, ну що ж вони там, ці герої, у цій книзі робили, і починають це читати. І це теж дуже важливо. До нашої найновішої збірки казок «Неймовірні дива» 11-ї я додала декілька ще інтерактивних моментів. Зокрема, я дуже хотіла, щоб наша книга стала сімейним проєктом, щоб з нею можна було проводити час родиною. Тому тут додається такий чарівний аркуш, який є настільною грою, і дітки можуть бавитися цю настільну гру з чарівним полем з нашими героями, з татом, з мамою, з братиком, з сестричкою. На сторінках нашої книги є чарівні рецепти для печива. У дитинстві я дуже любила кулінарні книги Дарії Цвек і дуже любила з ними випікати. І коли виросла, хотіла оцю свою любов до цієї галицької кулінарки розповісти дітям, переказати її. І тут я вмістила також історію про маленьку Дарцю і її чарівну кухню, а після цієї казки є два чарівні рецепти, які нам подарувала до книги уже сучасна кулінарка. Це відома львівська пекарка Олександра Юрченко, яку називають і яку всі знають як «Солодку фею». І пані Олександра радо подарувала нам до цієї книги два геть нескладні, але неймовірно вишукано смачні рецепти печивка, які діти зможуть спекти або з кимось зі старших, або з татом і з мамою. Тому ця книга об'єднує родину. Можна побавитись, можна почитати, можна помалювати, можна спекти печиво і його поласувати. Я дуже хочу, щоб діти мали оцю традицію спільного проводження часу, спільного обговорювання того, що вони пережили за цей день. І оця в Україні традиції спільна вечеря, обід або сніданок, він завжди об'єднував родину. І мені хочеться з дитинства, щоб найменших дітей, щоб ця традиція знову поверталася до нашої культури виховання.
1: А мені здається, ви перетворили книжку на гру, на щось святкове, на те, до чого хочеться от приходити, з чим хочеться ділитися. Я думаю, саме тому до ваших книжок і тягнуться діти, тому що це для них не складно, для них це комфортна книга, яка збирає навколо всіх рідних, і тому і ваша творчість приваблює дітей. Але якщо говорити от про більш якісь глибші сенси, яка найскладніша тема або які

0: із найскладніших тем вам доводилося пояснювати дітям через казки?
1: Одного разу до мене підійшла на зустрічі дівчинка і запитала, каже, ви знаєте, я зауважила таку річ, от ви нам багато розповідали сьогодні, у вас дуже багато янголів у казках, вони допомагають Богові, Миколаєві, а ви можете написати історію про те, звідки з'явився перший ангел? Ну, зараз їх багато, у кожного є свій ангел-охоронець, але ж мусив бути один єдиний, з якого розпочалася вся їхня історія. І це мене так застановило на такий період десь декількох місяців, коли я ходила з цією думкою, як же можна історію про янголів подати зрозуміло і так, щоб діти, власне, її теж полюбили. І у нашій книзі «Дивовижні пригоди» є властиво казка, яка так і називається «Казка про першого янгола». Коли Бог створив собі помічника, щоб він доглядав за дітьми, але потім на землі дітей ставало все більше і більше, і допомога потрібна була і стареньким, і тим людям, які перебували у скруті, і оцей єдиний янгол попросив у Бога собі помічників, тому що не міг впоратися з усім цим, що впало на його плечі, з усім цим великим навантаженням. І я гадаю, що ця казка виконала свою місію, тому що дуже багато в нас було зворотнього зв'язку після прочитання, після презентації цієї книги. І я радію, що діти мають сміливість підходити до автора і запитувати властиво такі речі. Ще в нас є одна особлива історія у нашій збірці «Найкращі добрі мамині казки». Це казка, яка одна єдина за весь період казкотворення мій у тривалості 20 років була написана за 5 хвилин. Решта всі казки творилися тиждень, місяць, декілька днів, декілька тижнів, від року до року, від першого снігу до першого снігу. І одна єдина історія, яка називається «Як Бог немовлят роздавав», вона була створена за 5 хвилин після розмови з моєю подругою дорослою, яка, вийшовши заміж, хотіла піти в декрет на відпустку і каже, от щось нам не вдається. Я кажу, не квапся, мабуть, Бог ще не встиг зліпити твоє немовлятко десь на небі. Поклавши слухавку, я відкрила нову сторінку на комп'ютері і буквально за 5 хвилин написала цю казку. І ця казка стала таким щасливим квитком нашого проєкту, тому що ми розташували її в інтернеті ще 2017 року, і після того дуже багато, буквально сотні повідомлень отримали від українців з різних кінців світу, які запитували, чи я авторка цієї казки, чи можна десь придбати книгу з цією казкою, чи можна ці книги замовити для українського садочка в Огайо, в Коннектикуті, української школи в Парижі і у Франції. Тобто розпочалася така якась виремія зв'язків, знайомств і такої комунікації, якої я не могла б ніколи очікувати, не маючи от такої маленької казки, яка просто десь зійшла мені згори. Сьогодні вже наші казки читають в понад 50 містах світу. Я дуже мрію зібрати 100 міст і місць світу. Зараз у нас є Антарктида, у нас є Аляска, у нас є Рейк'явік, у нас є світлини Сіетлу, штату Вашингтон. Зараз чекаємо ще з декількох міст, і дуже мені хочеться просто цією колекцією світлин показати, як може багато всього зробити один автор, який живе своєю ідеєю, своїм бажанням показати, якою неймовірною може бути українська казка. Бо всі упереджено ставляться до того, що казка, вона ж така маленька, вона наче дитяча. Хіба можна бути якимось відомим, впізнаваним у казках? Ну, якщо б ти писав романи, новели, трилери, це от ім'я. А казки – це якось так мізернувато. І дуже мене часто запитують, чи я писала і пишу, і чи планую писати щось інше, крім казок. Тому мені завжди хочеться відповісти, що казки – це просто неймовірна аудиторія дітей, кращої, аніж яку ви просто ніде не знайдете. Тому що знайти підхід до підлітків – це треба мати велику майстерність. До дорослих читачів, які вже мають сформовані свої читацькі смаки, теж неабиякий талант. А писати для дітей, як говорила Наталя Забіла, так само складно, як для дорослих, але ще складніше. Тому що діти відчувають фальш, і ти маєш розуміти, що ти маєш принести якесь таке неймовірне диво, яке їх одразу захопить, і вони відчуватимуть твою щирість. Одного разу на зустрічі підійшов до мене хлопчик і каже, ви знаєте, я знаю, чому ваші казки такі особливі, тому що у кожної історії ви кладете частинку свого серця. І мені б дуже хотілося, щоб усі так і розуміли, тому що як мама трьох дітей, мені завжди хотілося, щоб в кожній історії кожна дитина України, де б вона не перебувала і де б не проживала, вона розуміла оцю любов, щирість, світло, істину і те, що ці казки з проекту «Добрі мамині казки» насправді як історії про світло, про те, що завтра буде, воно неодмінно буде позитивним, воно неодмінно буде світлим. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, дуже багато наших читачів виїхали за кордон. І батьки писали нам у соцмережі і надсилали нам світлини з тим, як у валізці лежить купа одягу, іграшки і одна наша книжка. І дитина казала, з усієї полиці мені потрібна лише ця книга, тому що ця книга з часу мого щасливого дитинства до війни. І я хочу повернутися назад додому в Україну з цією книгою і читати далі ті самі добрі мамині казки.
0: Я вам скажу, казки читають не тільки діти. В мене є маленька донечка, і я інколи, здається, читаю більше, ніж вона, тому що вона ще не вміє читати. І оці питання, чому ви не пишете для дорослих, мені здається, ви і пишете для дорослих. І для дорослих, і для діток, для кожного у вас призначена книга 100%. А чи є якісь такі історії або ідеї, які от вже давно в ваших думках, але поки вони ще не на папері?
1: Є декілька початків таких казок, які десь почали писатися і десь залишились. Я дуже хочу написати якусь історію про чарівне королівство. Я думаю, що це буде щось таке, відкриє зовсім таємницю, ніхто ще цього не знає. Мабуть, це буде історія якась пов'язана з часом. Це буде королівство, яке або не мало часу, або не вміло цінувати час. І дуже хочу різні історії, властиво, додати до цієї пригоди. У нас за ці роки вже з'явилися такі фаворити, я би сказала, казкові. У нас є героїня, яка називається Добра Баба Яга, і коли була перша казка, вона була створена так дуже швидко, потрапила на конкурс від однієї львівської радіостанції і отримала там перше місце. І нам в подарунок цю казку озвучили професійно. І з цього, властиво, почалася наша така підхід до того, що казку потрібно подавати цікавіше, аніж просто її зачитати. Ми робимо зачитування різних казок під час наших зустрічей, але хотілося дітям показати, як може казка ожити. У відео, у мультику, у якісь презентації. Зараз у нас вже є дві театральні постановки, і ти показуєш дітям, що одна історія з цієї книги може мати формат такий, такий, і навіть на театральній сцені можуть ожити ці герої. Тому мені дуже хочеться, щоб всі герої знаходили своїх читачів, і дуже часто в нас буває таке, що приходять дорослі, як ви підмітили, і кажуть, ви знаєте, мені такої казки бракувало у дитинстві.
0: Ви вже зазначили про аудіоказки. Я знаю, що є казки також надруковані шрифтом Брайля. Цей інклюзивний напрям. Як проходила робота над ним? Чому взагалі з'явилась така ідея розвивати інклюзивність у книжках для того, щоб бути більш доступними для широкого кола ваших читачів? Це зараз, особливо в час війни, дуже актуально, і от цікаво дізнатися вашу думку.
1: Ви знаєте, в інтернеті я, до речі, довгий час була великою противницею усіх соціальних мереж. Я казала, що вони мені не потрібні, в житті вони мені нічого не дадуть, аж поки мене десь там не переконали зареєструватися у Фейсбуці, в Інстаграмі. І я на котрійсь, переглядаючи сторінки, помітила, що у Львові є ресурсний центр при університеті Львівська політехніка, і він, властиво, займається виданням книг брайлівського шрифту для особливих діток. Що я одразу помітила, що ці книги є дуже коштовні, коли вже я з ними списалась, тобто примірник однієї цієї книги ще декілька років назад сягав понад 1000 гривень лише за собівартістю. Одна книга, один примірничок такої книги, тобто видати там сотня – це величезні кошти. І ця організація працювала дуже часто за грантові кошти, тобто якщо вони мали якісь фінансування, якісь міжнародні проекти, то вони зголошувалися до пошуку сучасних авторів і до того, щоб видати якусь їхню книгу. Тому, властиво, я сама їм написала і сказала, що була би рада, щаслива, і якщо від мене щось потрібно, якесь долучення, участь, то я буду дуже рада. Я щиро вдячна директорці цього ресурсного центру, пані Оксані Потимко, яка вже багато років очолює цю організацію, за те, що вона звернула увагу на наші казки, і загалом вийшло 5 наших книг у цьому ресурсному центрі, і одна книга була надрукована уже в Харкові, уже з початку повномасштабного вторгнення, теж в такому спеціальному закладі. І всі ці книги, всі примірники книг були безкоштовно передані до діток, які навчаються у певних спеціальних закладах і у школах, і у бібліотеках, до речі. Я знаю, що є величезна проблема браку літератури саме для таких діток з вадами зору, і для мене це було неймовірно, що мої оці 6 книг будуть таки доступними для дітей. Що було таким викличним у цьому проєкті? Загалом начитувати свої казки я дуже люблю, тому я залюбки приїжджала на студію і зачитувала ці казки, тому що всі ці брайлівські книги, які видані у Львові, мають QR-код, і дитинка за ним може також отримати посилання на аудіозаписи всіх моїх казок. Важливо було подати художникові розуміння того, як він має намалювати спрощений малюнок. Для декількох казок сказала, що там може бути 3-4 ілюстрації, і оце як дитинка може пальчиком прочитати за крапочками цю ілюстрацію, щоб вона була не занадто проста, але щоб вона була зрозуміла, тобто там не має бути відірваних, розірваних ліній, оце було найскладніше. Тобто, направду, над ілюстраціями ми працювали якийсь такий період, що я ніколи не могла подумати, щоб начебто такий простий малюнок може вимагати настільки копіткої праці у художника. А решта, в принципі, ми все начитали, макетували, тестувальники там зробили, на папері спеціальному надрукували, ну єдине, що ця книга, кожна з них, вона неймовірно велика, ошатна, важка, це не такий маленький томик, який ми маємо, от 11 штук наших книг, але я дуже тішуся, бо багато навіть після цієї публікації, що ми будемо мати участь у Брайлівському проєкті, писали матусь з запитуванням, де можна ці книги потім знайти, то я їм скидала перепосилання, в яких бібліотеках, в яких закладах вони будуть, щоб можна прийти зі своїми документами і взяти ці книги додому на читання.
0: Ми дуже вдякуємо вам за вашу роботу. Ви робите надзвичайні речі, і це дуже важливо, особливо давати доступ до навчання, до освіти, до читання, навіть незрячим діткам, які також потребують таких базових потреб. Про освітню складову. Ваші казки, ваша література входить до шкільної програми молодших класів. Наскільки для вас важливо, щоб вони ставали частиною освітнього процесу? А чи це вже зовсім інший рівень впливу на читачів?
1: Знаєте, це, мабуть, одна з тих мрій, коли ти починаєш творити щось своє, і ти думаєш, а що б ти хотів отримати через 5 років, а через 7, а через 10. І десь в оцих таких довготривалих планах у мене властиво була мрія, аби мої казки потрапили до шкільної програми. Тут мені теж послужили добрим таким чарівником соціальні мережі, тому що я побачила, що редакція авторів презентує новий збірник, який вони видали, який подали на конкурс до міністерства, на голосування для того, щоб він увійшов або не увійшов до шкільної програми. І я намагалася вивчити цей момент, як властиво працюють редколегії, як вони укладають ці збірники і як туди можна потрапити. На щастя, я зазнайомилась з чарівною Алою Савчук, яка є теж в одній такій редакційній колегії, як сказала, що можна надсилати їм свої тексти, якщо я маю на них авторське право, бо це дуже важливий момент, дуже багато авторів в Україні не мають авторські прав на свої тексти, якщо їх видає видавництво. У мене, оскільки наш проект сам видавний проект, всі авторські права належать мені, тому я залюбки можу і радо ними розпоряджаюся. Я спершу запитала, якого формату мають бути тексти, наскільки вони великі, якого спрямування, і потім з'явилася перша історія в посібнику до читання, потім друга, потім третя. На сьогодні у нас вже є 13 казок, які розташовані на сторінках читанок і додаткових посібників з другого в третій, з третього в четвертий, на літній період, на зимові канікули, тобто це всі додаткові матеріали для читання, і я вже попередила свого сина, котрий із вересня йде до школи, що він зможе зустріти мамині казки у шкільній програмі, і це дуже неймовірно для мене. Ну, першу казку, звісно, я вітала як велике свято, вже 13-та сприймається спокійніше, але я певна, що це ще не кінець, і вони з'являтимуться там далі. Коли я навчалася у школі, згадуючи себе, мені завжди бракувало якоїсь різноманітності. Це було зумисне так зроблено, щоб українська література була не цікава, одноманітна. Тому мені дуже хотілося, щоб діти уже у школі мали чудових, гарних авторів. І коли я зараз дивлюся, якою неймовірною є навчальна література, які там цікаві тексти, які там різноманітні ілюстрації, які там додаткові завдання до того кожного маленького тексту різного автора. Це просто неймовірно до захоплення, як це можна гарно зробити, якщо любити свою справу і бачити візію того, щоб показати, наскільки крутою сьогодні є українська література. А те, що за останні навіть років 20 дитяча література отримала просто неймовірний розвиток, фантастичний, я би сказала. І наскільки конкурентно спроможною стає кожна книга, попри ціну, попри різні моменти з друкарнями. І коли ми чекаємо у черзі для того, щоб надрукувати якусь свою нову книгу, ми розуміємо, наскільки цінною вона буде для нас, наскільки цінною вона буде для читачів. І я тішуся за сьогоднішніх дітей. Я у своєму дитинстві не мала такої кількості книг, а вони можуть зростати просто в калейдоскопі історій, у шаленстві кольорів.
0: Переліку шкільної літератури дуже часто діти могли бачити авторів, яких вже серед нас немає. От єдина авторка, яка ще жива, яку ще можливо було колись побачити, це Ліна Костенко. І от теж дуже тішуся, що в нас зараз так багато сучасних українських письменників, письменниць, авторів, до яких можна доторкнутися, якими можна познайомитися, поговорити. Тому дуже тішуся, що є такі проекти, є такі люди, як ви, які виходять в світ, до яких мають можливість доторкнутися діти. Вони дуже тішаться. Я, готуючись до інтерв'ю, переглядала відео, як ви спілкувалися з дітками, і вони от після розмови з вами говорили, я ніколи в житті ще не бачив живої письменниці або письменника. Вони дуже цьому тішаться, і батьки, я думаю, також дуже раді, що в дітей з'являється любов до літератури, до читання, до казочок. Тому дуже класно, дуже приємно, що є такі проєкти, як «Добрі мамині казки». Зазначу, що він у вас виник в дуже такий символічний, красивий день, Міжнародний день книгодарування. Завдяки цьому проєкту ваші книги, ви вже говорили, побачили весь світ і були і в Японії, і в Антарктиді, в Італії, і де тільки не були вони. Можливо, є якісь класні історії у вас пов'язані з вашими книгами, які подорожують по світу? Чи вони подорожують самі, чи ви разом з ними?
1: Ви знаєте, досі вони подорожували самі. Я мала велику мрію, що мої казки будуть подорожувати разом зі мною. І я думаю, що цього літа якась така мандрівка нам уже трапиться, спільно мандрівка казкова. І дуже багато було таких сюрпризів, коли хтось з читачів пише: «Маю для вас приємність. Тут мені насилають світлину, де, наприклад, десь там в Німеччині або в Австрії наша книжка у руці на фоні якоїсь пам'ятки». Я кажу: «О, це круто! Це там буде 15-та, потім 20-та, потім 23-та, тепер 30-та світлина, тепер вже 35-та світлина. Я дуже чекаю світлин з Аляски вже декілька місяців. Наші книги туди дістались, там живе українська родина, і я дуже хочу, щоб вони до нас таки долетіли. Дуже мені приємно, коли наші казки за кордоном виховують декілька діток, тобто від старшого братика, сестрички до менших, і потім ми бачимо ці книги, що вони завжди десь в грі, що вони розмальовані, що діти їх несуть до української школи, до свого українського садочка україномовного, що за нашими казками десь там за океаном ставлять якісь невеличкі сценки у садочках і у школах. До речі, перші сценки наші театральні були, власне, у львівських школах теж зроблені, і я побачила, наскільки класно можна показати цих героїв уже в театральному прочитанні. Саме тоді я загорілася цією ідеєю, щоб в нас з'явилися театральні проекти, і, на щастя, відгукнулася дуже хороша і талановита молода режисерка, це головна режисерка Львівського театру «Ляльок» Яна Титаренко, і вона здійснила властиво дві постановки. Одну виїзну робила для Ужгородського театру «Казка про дві нитки», яка вже була з гастролями у Львові, і це була прекрасна історія. І ще одна історія вже третій рік поспіль йтиме на сцені Львівського театру «Ляльок» за нашою казкою, яка розташована на сторінках найкращих казок. Це історія про Максимка і Лева, які рятували Різдво у Львові, і казка називається «Час для снігу». І для мене, як для автора, дуже приємно, коли читачі, батьки, педагоги пишуть: «Ми йдемо на вашу казку. Ви можете нам допомогти забронювати 30 квитків, або нам треба 60 квитків, а ви можете прибігти до театру, ми хочемо сфотографуватися». І коли ти приходиш і бачиш, що вся ця зала дітей, яка сидить глядацька у цьому театрі, це твої читачі, які цього героя зустріли у книзі, які були в тебе на зустрічі, і тепер вони прийшли до театру подивитися, як оживає казка на сцені.
0: Дуже сподіваємося, що найближчим часом буде вже багато ваших вистав, і ми обов'язково про них сповістимо наших слухачів. І дуже дякую вам за таку щиру, теплу розмову, за казки, які торкаються сердець не тільки діток, але й дорослих, дарують тепло. Дякую. І нехай ваша творчість надалі відкриває нові світи, збільшує географію, покриття, дарує тепло і надихає малесеньких читачів.
1: Дякую вам за можливість бути почутою, за те, що мала змогу сьогодні спілкуватися разом з вами. Для ваших слухачів хочеться принагідно усім побажати затишної весни, трішки теплішої, бо цьогоріч вона в нас така з вибриками. Нехай над кожним з нас буде неодмінно мирне небо, нехай ми будемо певні у тому, що завтра настане, воно буде прекрасне, воно буде українське, і хочеться, щоб, як наші добрі мамині казки крилаті, щоб кожен з нас міг мандрувати у ту країну світу, у той куточок, куди йому забажалося, і щоб всі наші хлопці і дівчата, які сьогодні оберігають нашу країну і наші кордони, живими і щасливими повернулися додому. Слава Україні!
0: Героям слава! А з вами була у студії Іванна Демкевич та Леся Кічура, українська казкарка, письменниця і журналістка. Почуємось на хвилях Явір FM.
2: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Коли не треба зайвих слів.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей».
5: Деталі на сайті.
6: Аромат диму, свіжа риба і соковите м'ясо. Рибне місце відкривається 8 травня, вулиця Яворівська, на Конечне 1. Кебаб із риби, шашлик, риба у фритюрі та соуси власного приготування. Тут можна поїсти і зробити класні фото. У день відкриття юшка безкоштовна і подарунки щогодини. Рибне місце – твоя смачна зупинка.
1: Реклама на Явір FM.
0: Даруємо весняний настрій. Кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: з Ядер ФМ.
1: Так, друзі, я до вас повертаюсь і з важливою інформацією для всіх наших слухачів. В Яворові відбудеться День громадського здоров'я, і це реально хороша можливість перевірити себе безкоштовно. Захід пройде 6 травня, початок о 10:00 і триватиме приблизно 3 години. Локація біля Народного дому «Сокіл», і що там буде? Приїде спеціальний вакцинальний автобус, де можна буде безкоштовно зробити щеплення для дорослих, зокрема від дифтерії та правця. Також буде профілактичні обстеження, можна перевірити тиск, рівень цукру в крові, а також дізнати свій індекс маси тіла. Окремо проводитимуть швидкі тестування на гепатит Б і С, ВІЛ, а також сифіліс. І, що важливо, на місці можна буде отримати консультацію лікаря, зробити ЄГК і просто поговорити з фахівцями про своє здоров'я. І навіть буде інтерактив разом із нашим радіо Яр ФМ, проведуть флешмоб про громадське здоров'я. Тому, якщо коротко, це той випадок, коли можна витратити час трохи на себе і реально зробити і корисне щось для себе. Тож приходьте 6 травня о 10:00, не забувайте, до Народного дому «Сокіл» у Яворові і подбайте про своє здоров'я.
0: З Явір ФМ.
2: Явір ФМ.
3: Ми ховаємось.

0: Доброго дня, ми з Яви Рафа.
1: І так, друзі, з'явилось нове опитування, яке показує, скільки українців готові ще терпіти війну. І на кінець квітня 2026 року 48%, тобто відсотків українців готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. На кінець березня таких людей було 54%. Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології. Ще 4%... готові триматись рік. Тобто разом це приблизно половина країни, яка говорить про довгу дистанцію. Але є інша частина, близько 29%, кажуть, що можуть витримати лише кілька місяців або півроку. І ще 19% взагалі не можуть відповісти. Тобто бачимо, що невизначеність потрохи зростає. Там було спочатку, минулого місяця було близько 16% людей взагалі не могли відповісти. Зараз трошки більше. І це, якщо чесно, дуже зрозуміло, бо війна триває довго і люди втомлюються. Це нормально, бо це і фізично важко, морально і економічно. А от серед тих, хто готовий терпіти лише короткий період, значна частина категорично відкидають неприйнятні вимоги до миру. Серед них 44% вважають абсолютно неприйнятною пропозицію обміну Донбасу на гарантії безпеки від США і Європи. Подібна ситуація серед тих, хто має невизначену думку щодо свого запасу міцності. Серед них 49% категорично відкидає таку пропозицію, йдеться в цьому опитуванні. І серед тих, хто готовий триматися скільки треба, таких аж 69%. І ще було одне опитування, коли українці очікують на завершення війни. І про це пише нам оце видання, опитування, що близько 31% українців думають, що війна може завершитись до кінця 2026 року, але майже половина, тобто 48%, дивляться вже на 27-й рік. Також 21% не мають визначеної думки з цього питання, і якщо тако підсумувати, ми, може, і втомлюємось, сумніваємось, шукаємо ці відповіді, але коли йде мова про принципи, українці залишаються дуже чіткими, я вам скажу. А от зараз для вас прозвучить хіт Альони Маргарити Гуляєвої «Фанат», тож не перемикайтесь та залишайтесь на Яві РФМ.
0: Доброго дня, ми з Яві РФМ.
2: Явір.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Росіяни вдарили по Вільнянську на Запоріжжі. Повідомляють про жертв і руйнування. Як зазначив очільник військової адміністрації Запоріжжя Іван Федоров, внаслідок ворожої атаки зруйновані торгівельний павільйон і приватний будинок, пошкоджено будівлю храму. Росіяни атакували місто безпілотниками, поцілили по території ринку і храму. На цих місцях виникли пожежі, які вже ліквідовані. На жаль, відомо про загиблих. Згинуло подружжя, 51-річний чоловік та 62-річна жінка. Їхній 31-річний син дістав поранені нижніх кінцівок і наразі перебуває під наглядом лікарів. Також відомо ще про трьох постраждалих, їм надають медичну допомогу. У Міністерстві оборони відповіли про питання до реформи мобілізації. Як зазначає громадське, Міністерство оборони України працює над реформою мобілізаційної системи, яка передбачає перехід від масового оповіщення до відбору військовозобов'язаних за професійною відповідальністю і цифрову інтеграцію державних реєстрів. Нині триває цифровізація усіх процесів ВЛК і оптимізація правил медичних оглядів. Наголошують, що ВЛК визначає придатність до служби, а у разі відсутності медичних документів огляд може бути базовим. Рішення комісії можна оскаржити у регіональній або центральній ВЛК, а також у судовому порядку. Водночас статистику оскаржень у медичних силах ЗСУ не ведуть, однак зазначають, що систему перевірок ВЛК вже посилюють. Також відомство зазначає про підготовку комплексних змін, які мають змінити підходи до відбору військовозобов'язаних. Серед ключових напрямків – цифра інтеграція реєстрів і нова модель мобілізації. Місцеві новини. Яворівська міська рада запрошує активну молодь і ініціативну молодь долучатись до молодіжної ради, простору ідей, можливостей і реального впливу на життя громади. Якщо вам від 14 до 35 років і ви маєте бажання розвивати Яворівську громаду, то саме час діяти. У складі молодіжної ради можна долучатись до ухвалення важливих рішень для молоді, ініціювати та реалізовувати власні проєкти, організовувати цікаві події для молодих людей і співпрацювати з Яворівською міською радою і, звісно ж, бути почутим. Заповнення анкети – це перший крок до активної участі у розвитку громади. Заявки на участь у молодіжній раді приймають з 4 по 18 травня. Більш детальну інформацію та анкету можна знайти на сторінці Яворівської міської ради.

0: І до новин спорту. У Львові в четверте відбудеться забіг, присвячений підтримці української мови. В неділю 24 травня у Львові пройде щорічний забіг під назвою «Біжу за мову». Він присвячений підтримці української мови як основи ідентичності та єдності. Події організовують у Стрийському парку. Старт запланований на 9 годину ранку біля кафедри фізичного виховання Національного університету «Львівська політехніка». Забіг традиційно матиме як офлайн, так і онлайн формати. У той же день офлайн старти відбудуться у Києві, Полтаві та в Запоріжжі. Водночас онлайн участь триватиме з 1 по 24 травня. Долучитись можна з будь-якої точки світу після реєстрації. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.
1: Музика без зайвих слів.

насолоджуйся весняним настроєм. Разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Доброго дня, ми з Яві Рафе.
1: Так, друзі, секунду. І ще одна новина, яка зараз активно обговорюється. Президент Володимир Зеленський заявив, що під час параду в Москві можуть з'явитися українські дрони. І отут найцікавіше, що все це відбувається на фоні того, що там вже планують вимикати інтернет, обмежувати зв'язок і максимально закривати місто. Тобто, така, знаєте, логіка проста. Велика держава, яка перед парадом боїться всього від інтернету до неба. І виходить дуже дивна картина. З одного боку, показ сили, техніка, пафосу, а з іншого спроба зробити так, щоб ніхто нічого не побачив і не знав, і не написав. І отут же починається іронія, бо парад це ж про демонстрацію впевненості, тої самої сили, які вони сильні. А коли ти вимикаєш інтернет і думаєш, що над тобою щось може пролетіти, це вже трохи інший вайб. Ну от якщо коротко, чим більше показують силу, тим більше видно, що всередині є отой страх. Так що запам'ятайте. Пам'ятайте собі.
0: Доброго дня, ми з Яві Рафе.

0: з Євер-ФМ.
1: І так, друзі, а не говорили ми ще з вами про футбол. В Євриївському районі визначились фіналісти Кубка весни 2026. І тут є реально на що подивитися. В Великому кубку у півфіналі Руда Краковецька обіграла. Руда Краковецька програла там 2-1. А Прилбичі з Чолгинями 4-2. Оце прям такий вау-результати. Чи хтось здивувався, чесно, я навіть не знаю. Прилбичі дуже сильно виглядають. Руда Краковецька в минулих матчах також дуже сильно виглядала. От фінал відбудеться 10 травня, 10 травня, тобто десь в неділю виходить, чи коли це. Кути проти Прилбичів. В малому кубку Бердихів програв Тернавиці 4-0. Терновиця, перепрошую. Дуже впевнено виглядала. Кам'янобрід наконечне. Тут пара була цікавіша. 1-1. Вони такі більше рівні були, але по пенальті Кам'янобрід все ж пощастило. Ну, я думаю, серія пенальті – це більше такий везучий варіант. 3-1 вони обіграли по пенальті. І фінал 10 травня також Терновиця, Кам'янобрід. Чесно, я навіть не знаю ці пари з малого кубка, хто там дуже прям сильний, можете мені написати. І, напевно, ми в суботу більш детально про це поговоримо в рубриці «В центрі гри». І якщо тако коротко пройтися, реально, локальний футбол в нас живе, є інтрига, боротьба. Ну і 10 травня буде дуже гаряче, Кути Прилбичі і Терновиця Кам'янобрід. Тож приходьте, вболівайте за свою команду.
0: Доброго дня, ми з
2: Явір ФМ. Тільки хіти. Слухай. Ура.

0: Реклама.
1: Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та Тікток. Vibe.Яворів.
2: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: цього дня. Ми з Ядер ФМ.
1: Ну що ж, друзі, 18.02, і я буду на цьому з вами завершувати. Понеділок вже офіційно позаду, можна видихнути, трохи відпочити. Якщо ще не встигли вийти на вулицю, поглянути на сонце, провітрити голову після дня, потрібно вийти і трошки так видихнути, бо реально понеділок пройшов, вже набагато легше буде входити у цей тиждень. Вівторок – це вже такий день, коли вже входиш прям, а понеділок – це після вихідних, ти ще в думками, ще й тим більше, коли неділя в нас була така прям дуже сонячна, класна. А я бажаю вам, щоб цей вечір був максимально спокійний і теплий, і просто приємний. З вами був Павло Гаврилко на Ядер ФМ. Почуємось вже завтра, тобто вівторок о 14.00. Тож не перемикайтесь, далі для вас ще багато і хорошої музики. І наступним треком для вас зіграє Злата Огнович на нашому поверсі неба. А ми з вами обов'язково ще зустрінемось. Гарного вечора і па-па!
0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
2: Ядер.

Де сонця жар пірнає в обрій, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю в колонах.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей».
4: Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM.
6: Бо ми повінчені небесами, і хай бувають блискавки.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Аромат диму, свіжа риба і соковите м'ясо. Рибне місце відкривається 8 травня, вулиця Яворівська, на Конечне 1. Кебаб із риби, шашлик, риба у фритюрі та соуси власного приготування. Тут можна поїсти і зробити класні фото. У день відкриття юшка безкоштовна і подарунки щогодини. Рибне місце – твоя смачна зупинка.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Ялір FM. Все тільки починається.

Явір FM. Кілька хітей. Слухай. Радіо.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Аромат диму, свіжа риба і соковите м'ясо. Рибне місце відкривається 8 травня, вулиця Яворівська, на Конечне 1. Кебаб із риби, шашлик, риба у фритюрі та соуси власного приготування. Тут можна поїсти і зробити класні фото. У день відкриття юшка безкоштовна і подарунки щогодини. Рибне місце – твоя смачна зупинка.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Явір FM.
1: Привіт! На радіо Явір FM, як так, і моя пісня «Люди».

Люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться

0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Instagram і TikTok. Vibe.Яворів.
0: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей».
3: Деталі на сайті.
4: Реклама на Явір FM.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: і все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра. Не торкай моє вчора.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Аромат диму, свіжа риба і соковите м'ясо. Рибне місце відкривається 8 травня, вулиця Яворівська, на Конечне 1. Кебаб із риби, шашлик, риба у фритюрі та соуси власного приготування. Тут можна поїсти і зробити класні фото. У день відкриття юшка безкоштовна і подарунки щогодини. Рибне місце – твоя смачна зупинка.
1: Реклама на Явір.ФМ.
3: Явір. Коли душа співає.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Як кролик сіяв просо. Одного разу кролик вирішив посіяти просо. Та от невдача. Земля була твердою, копати важко, а кролячі лапки для такої справи зовсім не пристосовані. «Як же мені зробити, – розмірковував кролик, – щоб і не напружуватися, і просом поласувати? Може, знайти собі помічника?» Так і вирішив. Побіг кролик у джунглі шукати слона. «Добрий день, сусіде! У мене є до тебе прохання!» «Добрий день, кролику! Що за прохання?» – насторожено запитав слон, адже всі в джунглях знали, що кролик – справжній хитрун і шахрай. «Хочу посіяти просо. Допоможи мені перекопати поле, а я тобі віддячу, коли зберу врожай». «Треба подумати», – відповів слон. «Зараз я дуже зайнятий». «Ну так що, допоможеш чи ні?» – нетерпляче перепитав кролик. «Гаразд, допоможу», – погодився слон і махнув своїми величезними вухами. «Але тільки я копати буду вночі, бо вдень у мене багато справ». «От добре», – зарадів кролик. «Отже, ти копатимеш вночі, а я вдень». «Ну а щодо розплати?» «Тут все зрозуміло», – сказав слон. «Робота порівну і врожай порівну». Кролику не дуже сподобалась ця умова, але він не показав виду і швидко погодився. «Домовились», – сказав він, – «чекатиму тебе ввечері. Моє поле он там, біля трьох баобабів, під скелею». Попрощавшись із слоном, кролик поспішив до річки. Примруживши очі, він уважно вдивлявся у блискучу поверхню води. Раптом над гладдю піднялась величезна постать, схожа на гору. «Привіт, бегемоте!» – вигукнув кролик. «Привіт!» – прогудів у відповідь бегемот. «Дивлюся, ти сьогодні в чудовому настрої, любий бегемоте. Це якраз доречно, бо у мене є до тебе невеличке прохання». Бегемот вибрався на берег, важко ступаючи, і підійшов до кролика. «Справа така», – почав кролик. «Хочу посіяти просо, але самотужки не впораюсь. Чи не міг би ти допомогти? Я працюватиму вночі, а ти вдень. Разом ми швидко все зробимо». «Мені теж більше подобається копати вночі», – відповів бегемот. «Уночі не так спекотно». «Ні, це неможливо», – заперечив кролик. «У нас, кролів, сила з'являється тільки вночі, тому вдень я змушений відпочивати». Бегемот важко зітхнув, явно незадоволений пропозицією працювати у спеку. «А що я отримаю за роботу?» – запитав він. «Дарма ти заздалегідь турбуєшся», – відповів кролик. «Перекопаємо, посіємо, зіжнемо, там і побачимо». «А це і зараз видно», – сказав бегемот. «За таку роботу мені має належати половина врожаю». «Гаразд, нехай буде по-твоєму», – погодився кролик. «Ходімо, я проведу тебе до поля». І вони попрямували до підніжжя скелі. Кролик показав межі поля, і бегемот почав орати землю своїми могутніми лапами. «Еге, а в тебе непогано виходить», – вигукнув кролик. «Ну, тож ти працюй, а ввечері я зміню тебе». Побіг кролик до себе в нірку і спокійнісінько поспав аж до самого вечора. На поле він повернувся незадовго до приходу слона. «Молодець, що не спізнився», – сказав він слонові. «Поглянь, скільки я встиг зробити». «Хм, ніколи б не подумав», – здивувався слон, – «що ти вмієш так глибоко копати землю». «А чи не здається тобі, сусіде, що я маленький і слабкий?» – образився хитрун. «Я зовсім не хотів тебе образити», – почав виправдовуватися слон. «Хоч я і невеликий на зріст», – перебив кролик, – «але спритний і можу 50 разів обернутися навколо себе, поки ти не повернешся один раз. Ну гаразд, працюй, а я піду подрімаю». Коли на другий ранок бегемот прийшов на ріллю, він просто завмер від подиву. Подумати тільки, як багато скопав кролик за ніч. «Це вражаюче!» – сказав він уголос. «Адже я знаю, яка тут тверда земля. Не збагну, як тобі вдалося стільки скопати?» «Та це простіше простого, мені навіть її старатися особливо не довелося», – відповів кролик. І тут він ані крапельки не збрехав. Через тиждень поле було скопано і засіяно. Слон повернувся в джунглі, а бегемот – у річку. І кожен з нетерпінням став чекати на врожай. Настав час, дозрів урожай. Слон прийшов до кролика. «Знаєш», – сказав він, – «я йшов повз наше поле і побачив, що просо вже дозріло. Тож, коли ми почнемо збирати врожай?» «Друже мій», – промовив у відповідь кролик, – «нам слід поміркувати, як бути з урожаєм». «Що?» – здивувався слон. «Чи не збираєшся ти порушити нашу угоду?» «Та як ти міг таке подумати?» – ображено відповів кролик. «Просто мені здається, що нам обом не варто ділити врожай навпіл, адже кожному дістанеться так мало. Чи не краще одному відмовитись від своєї частки, тоді другий отримає все. А це вже зовсім інша справа. Виходить, хтось із нас працював задарма?» «Ні, дякую», – обурився слон. «Та й хто ж має відмовитись від своєї частки?» «Той, кому не пощастить. Давай влаштуємо змагання», – запропонував кролик. «Яке ще змагання? А ось таке. Бачиш оцю довгу мотузку? Берися за один кінець, а я відійду трохи далі і візьмуся за другий. Будемо тягти з усієї сили. Хто перетягне, того й врожай». Слон подивився на маленького кролика, а потім на свою велику тінь на землі, трохи повагався і погодився. «На, тримай!» – кролик простягнув слонові мотузку. «І як тільки я крикну «починай!» – тягни до себе!» Слон міцно стиснув хоботом мотузку, а кролик гайнув до бегемота. Йому він сказав точнісінько те ж саме, що й слонові, і сунув йому в пащу другий кінець мотузки. Потім, відбігши вбік за дерева, крикнув «починай!» І слон з бегемотом почали щосили тягти. Поки вони змагалися, кролик зібрав усе просо і сховав його у себе в коморі. 3 дні й 3 ночі тягли мотузку слон і бегемот. То один сильніше потягне, то другий, але нікому так і не вдалося перемогти. І от коли обидва вже зовсім знесилились, пішли вони назустріч один одному. Як же вони здивувалися, коли зіткнулися ніс до носа. «Ти що тут робиш?» – здивувався слон. «Змагаюся з кроликом», – хрипко промовив змучений бегемот. «Та ні, це я змагаюся з кроликом», – заперечив слон. «З якого дива?» – здивувався бегемот. «Адже ти навіть не працював на полі». «Послухай, бегемоте», – розлютився слон. «Я працював щоночі, а я працював щодня». Тут вони здивовано подивились один на одного і зрозуміли, що кролик обвів їх обох навколо пальця. «Ось шахрай!» – обурився слон. «Пішли на поле, самі потілимо врожай!» Слон і бегемот поспішили до поля, але там на них чекало розчарування. Врожай уже було зібрано, а від кролика і сліду не залишилося. Розлючені вони кипіли від злості. «Хай тільки попадеться мені в джунглях!» – загарчав слон. «Я не дозволю йому наблизитись до річки, хай п'є воду з калюжі!» – гримів бегемот. Але хитрий кролик не боявся їхньої люті, він уже придумав новий план. Знайшовши стару козину шкуру, натягнув її на себе і вирушив у джунглі, виглядаючи зовсім знесиленим. Дійшовши до місця, де пасся слон, кролик із виглядом повної втоми застогнав, охнув і впав у траву. «Що з тобою, бідний козлику, хто ж тебе так побив?» – співчутливо запитав слон. «Ой, нещасний, кролик мене відлупцював тільки за те, що я не поступився йому дорогою». «Ого!» – злякався слон. «Я бачу, що з ним не варто зв'язуватися». «Ні в якому разі не зв'язуйся, тільки побачиш його, зразу тікай». І кролик у козячій шкурі побіг до ріки, ліг на пісок та застогнав. «Ой-ой-ой! Пожалійте мене, дайте хоча б один ковток води!» «Що ж це з тобою, козлику?» – запитав бегемот. Це все кролик. Я випадково наступив йому на лапу, і подивись, що він зі мною зробив. Бегемот задумливо почухався носом об пень. Ти краще йди, козлику, звідси. Ми з кроликом завжди жили в злагоді. Не хотілося б з ним сваритись навіть через тебе. Що ж, піду, покірно відповів кролик і поплентався геть. Ось так маленький хитрун ошукав слона і бегемота.

0: Музика – це життя.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

Шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Уявляю себе із безодні. На жаль, це все, але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани не виліковні, і тут без сили навіть час. Якби ж так само було легко заблокувати ці спогади у клік, як видалити твій інстаграм. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні, але вже не нам.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

Клявір FM. Коли душа співає, слухай.

насолоджуйся весняним настроєм. Разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: абсурд, що кохання письмеш, а я би назвала це треш, а вже ж, як ти назвеш це абсурд, що кохання письмеш, а я би назвала це треш, а вже ж.
1: Слухай, я вір.

Все, що зміг я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.